Fashisa Tweka Kia tena wana Shisa Ezu jibi shisa wana mwana Shisa wana mwana Shisa wana mwana.

0: gotogotse ka sebele Mr. Morebe himself o theletse Radio Tafis e fresh station 103.8 FM. Ke gotogotse e fresh e re fa ditaba tse di botse tse di fresh ke a lerata ditšhaba sa geša re theletse Radio Tafis tswa gabotse ke ne Morebe
1: ke ne Morebe e ka ba o nyaka go tseba ka tša temo segwera tša maphelo le diresipi tšeo o ka itwatswago menwana ka tšona sefeto e ke lenano la Ari Tsusheng mošupologo go fihla ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare

0: ya shupa shupa a metsotso motheletše re tšwela gona molago e re ya botshelela le gono le ke la botlhano motheletše la letšatši la bo masomepedi-tlhano ka gare ga kgwedi ya bokgwa ebile go ketekwa tša boeti ngwaga kwa 2020 gomme le lenaneo ke la ntometsepa go radio tef motheletše madume ke a mabotsa go tlhoka selabišiao ga le fitlheleng ka tshwanelo ka gore yalomaga gešo nnete koopalopola kgoro ke ya letamiša ke re phiaphia ka ge nnete le sa ga gešo sepedi sa kgwedi ya makgontha magogo se re badume ke makhura ka ona re a tlwala ka mehlha thobela nnete se bopego se re gorogeletsebeng ya gago re nabela ka setlhopha sa nenelo la ntometsepo mo motheletše nnete le kgwekgwe ya taba e le go gore o sedimošwa ka ditaba ba tsago ama wena na mile re thome fa ka go leboga ba lenao la route 326 ba bile lona go tloga ka irim ya boraro go ba go fitla ga bjalo ge ba rolela rena marapo re bo fa re leboge ba kantoro ya ditaba ke gaetse di Chantel motlhakatle le gona ka ditaba tsa mafelo tsa letsatsi mo wana nete motheletsi ka letela go tlengwa go sasa mesong ka iri ya bushupa ka le leme la sisimane magage shum na ga Brian wa ga magadedi go me ka gore yalo ke ya go gaga ba lwana go tloga ga bjalo ba go fitla ga e betha iri ya bushupa go di magatlha go mo letsatsi le ga ke sepelo ke le noshi ke farafarilwe ke kgaetsedi ya ka sontaga wa ga sekoba motlhompele ga ga ka go thamiša motheletse re bontšhe fa gore rata go leboga batsweletši ba lenaneo le motsweletši phetiši wa go gama ya lefiša ke tshepo wa ga mojaki motsweletši botlhale moela kabelo mašiane letlhogonelo mathosa ga mmogo le kgolofelo seletiša mola batsweletši ka metšhineng e le lucky wa ga bopape le matlhodi wa ga malatši magagešo o re di kgobokeditše bjala ka setlhopha sa nelo la ntometsebe gomme kgaetedišo o tla go letlhatlha gore le ka letela dife lenaneong la rena
1: ke a leboga kgaitsedi Brian le nne ke letamiša magage šomi ebile re la amogela go lenanao la rena la ntometsebo go radio tef thobela le honomi ebile ke la botlhano motheletše re tlhanola beke magage šo ditaba mathapameng a ke tša gore re ya go boledišana le nkgetheng maemong a bokhanselara ka go mokgatlho wa EFF ka lebatong la bo 23 go kwa malebana le ditshepišo tša bona go badudi ka go le lengwe mokgatlho wa go emela ditokelo tša bašofe wa gogo association ka mono Limpopo gore o ipoletša gore monna wa mengwaga ye 44 a gwetše kotlo ya go bonala malebana le molato wa polao go mmawa wa mengwaga ye 20 ka tukologong ya šikukwane ka ntlenyana ga kiane mesong ya laboraro letela peo temaneng ye molaka go le lengwe ditaba ke tla gore mokomišenare wa maphodisa ka mono porobenseng ya Limpopo o tlhola etile pele moletlo wa letšatši la dithapelo fao morero mogolo e be e le go kgopela modimo maatla go kgontšha maphodisa go lwantšhana le ditiragalo tša bosenyi ka mono porobenseng gomme wena o kgopela o ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba gatišo lentšhi go WhatsApp line ya rena 076-914-0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba gabjela re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela.

doctor go le bogolo ba pele fela ga re le tsebisa ka le hwila malesela obet manaka muhu o ba dula ga madiba block 3 mokopane tlabolo kwa go sasa mokibelo wa di 26 tlabolo kwa drapeng tsa ga madiba ga le tirelo ya poloko ke iri ya botshelela ba misong pego e tlatselwa ke Simon Kholo weather ba o ke ba re ba muhu le Monica monama e le go morwedi wa mohu ke ka botlhoko lebogo le bapele re le tsebiša ka leihula lerato maisela maapola mohu o ba dula ga mphatlhele sekurung yena o tla bolokwa mokibelo wa go sasa wa di 26 tla bolokwa dirapeng tša sekurung ge le tirelo ya poloko yona ke iri ya bošupa mo mesong pego e tlhatsetswe ke Thabo Johannes Maapola e le go abuti wa mohu.